0: чувати повсюдно.
1: Engine 102 automatic alarm 3110 with the crest of Montego.